endelig var da det gode mål. Det mye man nådd, og derfor stønde kom. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.

mus, men himme fire mus, korak i morgen hav. Musen ikke måtte vælge gav. Jeg skrugge tusten ned, men nok må ved at skænge om skæld. Nu en brødte styrer vin i afgrøn held. Så det stod en andre tro, livet hæt med jas i ro, i fint jeg nu, der samme liv. Nu hvor truffer kvise sig, i fint jeg nu, der samme liv. Nu

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.